Dimana kaže Karin sara skrna ko karet krna bashin ko spraz yeni kole sriri yeni frinio baso da je chova ya proje ya ko safara chalda ya ya ko paris ka hale be ishbu ko bashtir krna ra ushari enda da be despekerin.